0: تمكو لاس تمكو فافي.
1: نفلون تنهديا تنغني ناف نجل نولنو أتون فرتي شفيا كي فيد نكر برا ناكر فيد نبيان نغفك برسك ناكر تبنان ببين ناني رجع بلين دفناندو تنغ مانغات كنفت ديان ريفتن لفن جاكا نغمبون بايتاي يتشنجن مدين كتو يمتنا نغفرت مانفور ني تنغ تيوك تديان ما فجان نمني فتن راني كنغم تنا جمار تشان عسا جان لتنغ اي
2: يعني زفتا نغا مارك رو جاني تيم نفتن رانت جان مشي كارزان رو جاني ني avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa. Ia, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny enti manana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny enti manana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanotena efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ia, anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimitaona fa ny fantanegna anazy any ndraiky ny maleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnara-dalàgna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnaran-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy, io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.